ho sɛ na wɔn a wɔdi mmɔwurade no wɔbɛyɛ biribi ahyɛ ne din kronkron.